سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل. سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار.

0: بہنوں، آپ ہستی مسکراتی رہیں، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اسی وعدے کے ساتھ سکھی سپریتا لیتی ہے آج کے وومنس کارنر کے اس انک سے ودا۔ نمسکار۔
1: دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن ت

0: ریکارڈ پلیئر؟ ریکارڈ بجا کر کہاں چلے گئے سب؟
1: سب نہیں گئے، میں ہوں۔
0: او جیجا جی، مگر آپ یہ اندھیرا کر کے کیوں بیٹھے ہیں؟
1: یوں ہی بتی جلانے کو من نہیں کیا، ویسے بھی اندھیرے میں سنگیت اچھا لگتا ہے، نہیں؟
0: اچھا تو لگتا ہے بابا، مگر یہ ہے غلط۔
1: غلط کیوں؟ ارے یہ بند کیوں کر دیا؟
0: غلط اس لیے شریمان جیجا جی، کیونکہ اب آپ اکیلے نہیں ہیں، میں گھر آ چکی ہوں۔ اور بند اس لیے کیا کیونکہ آپ شام کے سمے صبح کا راگ سن رہے تھے۔ دیکھیے دیکھیے کھڑکی سے باہر۔
1: بھائی اب ہم تمہاری طرح سنگیت کا حساب کتاب تو جانتے نہیں، بس کچھ سننے کو جی کیا سو تمہاری الماری میں سے ریکارڈ نکالا اور بجانے لگے۔ اب اکیلے بیٹھے بیٹھے دیوار آخر کب تک گھورے؟
0: اکیلے؟ مگر پلو کہاں ہے؟
1: کہہ کر تو گئی تھی کہ کلب جا رہی ہے، مگر اس سمے کہاں ہے وہ نہیں معلوم۔
0: اوہو، یہ اچھی چھٹیاں بتانے آئے ہیں آپ دونوں میاں بیوی نینی تال، ایک پورب کو جاتا ہے دوسرا پشچم کو، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔
1: سمجھ میں تو میری بھی کچھ نہیں آتا میناکشی، اس لیے میں نے تو سمجھنے کی کوشش ہی چھوڑ دی ہے۔ پر ایک بات بتاؤ گی؟
0: پوچھیے۔
1: کچھ چائے وائے پلانے کا پروگرام ہو سکتا ہے کیا؟
0: او شور شور، کیوں نہیں، ذرا کپڑے بدل لو، دن بھر کے پہنی ہوئی ساڑی ہے نا۔
1: اچھی بات ہے، تم ساڑی بدل کر آؤ، تب تک میں کچن میں جا کر گیس پر پانی رکھتا ہوں۔
0: کیوں آپ کیوں، یہ کام آپ کا نہیں ہے، اور آپ تو ویسے بھی مہمان ہیں میرے۔
1: مہمان تو اس دنیا میں سبھی ہیں میناکشی دیوی۔
0: بس بس رہنے دیجیے، اب فلسفی کی کلاس مت شروع کیجیے، ویسے ہی دن بھر اسکول میں پڑھا کر آ رہی ہوں۔
1: پڑھا کر آ رہی ہو کیا، اسی لیے مجھے بھی اسٹوڈینٹ سمجھ کر ڈانٹو گی؟
0: نہیں بابا، میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ چپ چاپ بیٹھیے، چائے میں بناؤں گی۔
1: چائے بھلے ہی تم بناؤ میناکشی، پر چپ چاپ بیٹھنے کے لیے مت کہو، سارا دن بیت گیا ہے بنا بولے۔
0: پلو کیا صبح ہی چلی گئی تھی؟
1: گئی تو تیسرے پہر تھی، مگر دو پہر تک سوئی، اس کے بعد گھنٹے بھر نہائی، پھر گھنٹے بھر سنگار کیا، پھر چلی گئی۔ کبھی خود ہی آ کر دیکھو نا۔
0: یعنی اگر خود آ کر دیکھنا ممکن نہیں ہو تو آپ بتائیں گے نہیں؟
1: بتانے جیسا کچھ ہے ہی کیا۔
0: سچ کہہ رہے ہیں، کچھ نہیں ہے۔
1: دیکھو اب تم چائے بنانے کی بات کو گول مت کرو۔
0: اوہ سوری، میں چینج کر کے یہ آئی
1: اور میں کچن میں یہ گیا۔
0: جائیے مگر کیجیے گا کچھ نہیں۔
1: نہیں کروں گا بابا، مگر وہاں بیٹھ کر تمہیں چائے بناتے ہوئے دیکھ تو سکتا ہوں۔
0: اوہو، مجھے دیکھنے کا پروگرام ہے، تب تو ذرا بن سنور کر آنا پڑے گا۔
1: جیسے بھی جائیے، اب آپ جلدی سے جائیے اور کھٹک سے

0: جھیل میں چاند تاروں کو ساتھ لے کر تو میں بھی نظر آؤں گی تمہیں، کہ چاہت لوٹ کر آنے کے وعدے پر اعتبار کرتی ہے۔ تو جیسے بارش کی بوندیں زمین پر گر کے سما جاتی ہیں اس میں، ویسے ہی سما جاؤں گی میں بھی تم میں۔
1: تڑپے دن رات کی کسف

ساتھیوں، بھارتی سینا کے جانباز فوجیوں کے قدم دشمن کی جانب جب اٹھتے ہیں تو ہر آہٹ پر خوف کا منظر ہوتا ہے، ہوائیں تھم کے چلتی ہیں، بھرم کے بادل چھٹ جاتے ہیں، ایک دھنش کی تنکار سی کوند جاتی ہے، وقت کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے اور سنائی دیتا ہے تو بس ایک جے گھوش جو بھارتی سینا کے رنباکروں کا ہوتا ہے، جیت کا وہ جذبہ جو جنگی ہواؤں کے رخ کو موڑ دینے کا مادہ بھی رکھتا ہے، ہر پل جان کی بازی ہوتی ہے اور فتح سے کچھ بھی کم گوارا نہیں ہوتا، ماتر بھومی کی چمک، ماں بھارتی کی مسکراہٹ قائم رہے اور ہر حال میں ترنگے کی شان برقرار رہے، یہی ایک سپنا آنکھوں میں ہر لمحہ سجا ہوتا ہے، وطن کی حفاظت میں بے شک جسم لہو لہان ہوتا رہے لیکن حوصلہ نہیں دکھتا، تو ایسے میں فتح بھی لازمی ہوتی ہے۔ ایسے شورویروں پر ماں بھارتی کو ناز کیوں کر نہ ہو، ہمارے سینکوں کے قدم چومتی ہیں ہوائیں، دشائیں پیشانی چوم کر بلائیں لیتی ہیں، ہر ماں کا آنچل بھیگتا ہے، پھول ان کے قدموں میں شوبھا پاتے ہیں، وطن کے یہ پاسباں جب جب فتح کی ایک نئی عبارت لکھتے ہیں۔ ساتھیوں، آج کے وشیش جیمالا کاریکرم کی شورے گاتھا کی اس کڑی میں ہم نمن کرتے ہیں بھارتی سینا کے دمدار اور جانباز فوجی ساتھی املیاکم آؤ کو۔

تھا سن 1999 جب ہماری سینا کے فوجی ساتھیوں نے بھارتی سینا کے اتہاس میں سنہرے حرفوں میں لکھی وجے کی ایک اور داستان، ایک ایسا یدھ، ایک ایسی جنگ جس کی تلواروں کا لہو آج بھی لال ہے، جس کے خیال سے ہی دشمن کی دھمنیوں میں بہتا رکت جم جاتا ہے۔ جنگ کے اتہاس میں لڑی گئی تمام جنگوں میں، بے حد پرتیکول پرستھتیوں میں اور سب سے اونچے کھیتر میں لڑی گئی جنگ کی گھٹناؤں میں شامل ہے کارگل یدھ۔ کارگل جو بھارت کے لداخ کیندر شاشت دیش کے کارگل ضلع میں استھت ایک نگر ہے جسے سینچتی ہے سرو ندی کی نرمل دھارائیں۔ کشمیر گھاٹی کے اتر پورو میں استھت یہ استھان شری نگر سے لگ بھگ 205 کلومیٹر کی دوری پر استھت ہے، جس کا سامرک مہتو کہیں زیادہ ہے، اور اس وجہ سے اس کی اتر پوروی سیمائیں اور یہ علاقہ بے حد سمویدنشیل بھی مانا جاتا ہے۔ ساتھیوں، جاں باز بھارتی سینکوں کے پراکرم کی گاتھائیں سورن اکشروں سے اتہاس کے پنوں پر انکت ہیں، پھر لازمی بھی ہے کہ دشمن نے ہر مورچے پر شکست کھائی ہوگی، لیکن پھر بھی باز آنے کا نام نہیں لیتا۔ وقت بدلا، تاریخیں بدلیں، زمانے آئے اور گئے، لیکن اتر پوروی بھارتی سیماؤں سے دشمنوں کی گھس رہے۔ کئی بار کھدیڑے جانے کے بعد بھی دشمنوں کا بھارتی سرحد میں رینگ رینگ کر گھسنے کا سلسلہ چلتا رہا، اور اس بار چرواہے کے بھیش میں سیما پار سے بھارتی سرحدی کھیتر کارگل میں گھسنے کی دشمنوں کی خبر پکی تھی۔